しみらばりぼよむしょきしゃべいまむおらむこたはくまぼんしさらいすがうにばしゅうりこどないみちょまいろあう